0: care ci se întâmplă în altă sensi și ce uită mă fixăm.
1: Apiată, mă